що на фависи, я нам все втіку травули, посно допис. Все втіки ανθρώπи, кисе пшо на мілісис, афу се псевтіко пліθος, δεν υπάρχει.